0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Jedinstvo je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši audijenciju zajednicu Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo. Sveti je otac imenovao kardinala Maura Gambetija, dosadašnjega vikara za grad Vatikan, nadbiskupom Kjetija i Vasta. Povodom 800. obljetnice preminuća asiškog siromaška, razmišljanja o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac. Jedina vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima, bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Tim se riječima Papa Lav XIV. Danas obratio zajednici Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo, primivši ju u audijenciju povodom 150. obljetnice osnutka te ustanove. Papa je podsjetio na temeljnu ulogu koju zavod ima danas ističući.
1: Il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
0: Taj svećenički zavod želi biti sigurno mjesto formacije, gdje klerici koji tu žive mogu produbiti svoj intelektualni duhovni hod, kako bi potom, pred velikim izazovima našega vremena, mogli odgovoriti na pitanja ljudi u svojoj domovini te obrazložiti nadu koja je u nama. Papa je potom istaknuo još jednu karakteristiku, jedinstvenu blizinu groba Svetoga Petra Apostola, koja je u povijesti te institucije od samog njezina početka išla ruku pod ruku s vjernim prijanjanjem uz rimskoga prvosvećenika. To je očito, primijetio je papa, u nazivu Papinski zavod, koji mu je dodijelio papa Benedikt XVI. 2010. godine. Ta je čast povezana i s obvezom očuvati tu blizinu i to jedinstvo s Petrovim nasljednikom i s vjerom apostola koju on propovjeda. Papa Lav je stoga potaknuo.
1: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
0: Ta jedinstvena vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima za koje je Gospodin molio za svoje učenike, budući da je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Učinite svojom tu iskrenu Isusovu molbu, molite za taj dar kako bi zajednica vašeg zavoda bila mjesto gdje se to jedinstvo može konkretno živjeti i učiniti vidljivim.
1: Sia un luogo in cui tale unità possa essere concretamente praticata e resa visibile.
0: Papa Lav XIV. Se u govoru spomenuo početaka zavoda, potičući prisutne da sa zahvalnošću gledaju bogate plodove te povijesti. Korijeni Campo Santa sežu u 8. stoljeće, kada je bio povlašteno uporište za hodočasnike koji su putovali u Rim s teritorija Svetoga Rimskog carstva. Zavod je potom osnovan 1876. godine tijekom Kulturkampfa kako bi osigurao mjesto studija i formacije za svećenike iz Njemačkog carstva. Papa je stoga istaknuo kako je
1: nel XIX. secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi.
0: U 19. stoljeću to mjesto dobilo posebnu važnost za svećenike njihovih zemalja kada je djelovanje klera bilo znatno otežano, ako ne i potpuno nemogućeno, zbog mjera crkvene politike Kulturkampfa u Njemačkom carstvu. Tako je, zahvaljujući gostoprimstvu nadbratovštine Teutonskog groblja, postao utočište i mjesto za učenje za svećenike iz njemačkog govornog područja, razvijajući se potom sve više u važno središte za kršćansku arheologiju, povijest crkve i istraživanje kršćanskih početaka.
1: In un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
0: Mjere crkvene politike Kulturkampfa koje je donio kancelar Otto von Bismarck 1871. godine radi jačanja jedinstva carstva stavile su naime katoličku crkvu pod državnu kontrolu kako bi se ograničio njezin politički i društveni utjecaj. Katoličke škole došle su pod isključivu državnu kontrolu, raspuštene su brojne redovničke zajednice, počevši od Isusovaca, prekinuti su diplomatski odnosi sa Svetom Stolicom, uvedena je državna kontrola nad izobrazbom svećenika, oduzeto je mnogo crkvene imovine, a stotine katoličkih svećenika i biskupa uhićeno je, kažnjeno novčanom kaznom ili prisiljeno na progonstvo. Papa Lav XIV. Je danas u Apostolskoj palači u Vatikanu primio u audijenciju Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore, koji se poslije susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, tijekom srdačnih razgovora u državnom tajništvu istaknuti su dobri odnosi između Svete Stolice i Crne Gore, te su razmotrena pitanja od zajedničkog interesa. Sugovornici su se potom osvrnuli na različita međunarodna i regionalna pitanja s posebnim osvrtom na integraciju Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kao i na sukob koji je u tijeku u Ukrajini, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. Spomenimo na kraju da se tijekom svojega predsjedavanja Milatović također susreo s papom Franjom u audijenciji 7. ožujka 2024. godine.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Papa Lav XIV. Je danas imenovao 60-godišnjega kardinala Maura Gambetija, Franjevca konventualca, novim nadbiskupom Chietija Vasta, premjestivši ga s dužnosti generalnog vikara njegove svetosti za grad Vatikan, nadsvećenika papinske bazilike Svetoga Petra u Vatikanu i predsjednika radionice Svetoga Petra. Kardinal Gambetti nasljeđuje 77-godišnjega nadbiskupa Bruna Fortea, koji je dao ostavku na pastoralnu skrb crkve zbog starosne dobi. Kardinalom ga je u studenom 2020. imenovao papa Franjo, a 20. veljače 2021. kardinal Gambetti je pozvan na dužnosti u Vatikanu. Prije toga, od 2013. do 2020. bio je kustod Svetog samostana u Asizu. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija povodom 800. obljetnice preminuća Asiškog siromaška razmišljanje o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac.
3: Osam stoljeća je prošlo otkako je Sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života Svetoga Franje. Možemo reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa. Shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata. U tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđelskim krepostima za koje Isus slavi Oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne ishvatiti bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđeoskom odlomku Isus slavi Oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca, koji je zahvaćen od Boga, ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, malen i ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi, zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao, Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica, zagrlio i rekao, ubuduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovjedate u mojoj biskupiji, jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Sljedeći stope Svetoga Franje možemo graditi mir i slogu među narodima, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo na molitvu krunice kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o engleskom izdanju knjige Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora Stipe Kutleše. Dok slavimo Franjevačku jubilarnu godinu, molimo ustrajno za dar mira i zalažimo se iskreno za izgradnju sloge među narodima. Na to je potaknuo Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja na trgu Svetoga Petra. Na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje Asiškoga, Papa ga je istaknuo kao radnika koji je plodonosno radio u Gospodnjem vinogradu. Njemu je sam Isus povjerio da popravi njegovu crkvu, rekao je povezujući povijest siromaška iz Asiza s evanđeoskim izvještajem današnje liturgije, odnosno prispodobom o zlim vinogradarima. U njoj Isus govori o vinogradu povjerenom nekim vinogradarima koji odbijaju predati njegov urod gospodaru, te ubijaju njegove sluge, a naposljetku i njegova sina. Isus tako navješta svoju smrt, ali i Božju pobjedu. Došao je donijeti spasenje, a dočekala ga je osuda. Želio je darovati život, a bio je osuđen na smrt, rekao je rimski biskup, dodajući da nam Kristova pouka otkriva da je Božje milosrđe uvijek veće. Isus je bio odbačen upravo od onih koji su ga trebali dočekati raširenih ruku, a to nas potiče na razmišljanje o tolikim okrutnostima koje uništavaju svijet i povijest naroda. Međutim, to nasilno odbacivanje ne slama volju Boga koji u svojoj beskrajnoj pravednosti pretvara zlo u otkupljenje, napomenuje Papa te dodao. Evo na koji način svemogući vodi povijest, pomažući nam u svim našim padovima, Bog nikada ne odbacuje naš život. Petrov je nasljednik također istaknuo da je vinograd koji trebamo obrađivati u pravednosti upravo crkva koju izgrađujemo ili uništavamo svojim odlukama. Posjećajući na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje, Sveti je Otac napomenuo da je on prije svega izgradio vlastiti život na temelju Krista, dijeleći s njime siromaštvo, radost i trpljenje, sve do mističnog znaka stigmi. On je bio čovjek gorljive molitve, pun ljubavi prema svima, primjer prvoj braći Franjevcima koji su s njime dijelili askezu kao istinski uvjet za obnovu crkve, snagom vjere u gospodina Isusa, liječeći pukotine nesloge svjedočanstvom bratske ljubavi. Papa Lav je stoga zaključio, karizma Svetoga Franje i danas, nakon 8 stoljeća, donosi plodove. O tome svjedoči ne samo velika i živa Franjevačka obitelj, nego i brojni darovi koje njegova duhovna baština širi u Božjem narodu. Papa Lav XIV je danas nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja ponovno uputio apel za prestanak ratova i izgradnju mira. Pritom je potaknuo na molitvu krunice za mir i jedinstvo svijeta, pridružujući se molitvi djece u sklopu inicijative Papinske zaklade Pomoć crkvi u nevolji, naslovljene Milijun djece moli krunicu. Od srca zahvaljujem svim dječacima i djevojčicama koji se u mnogim dijelovima svijeta pridružuju toj molitvi. Slijedimo njihov primjer zazivajući zagovor Blažene Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja. Sveti Otac potom najavio susret koji će se održati u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, postsinodalne apostolske pobudnice Pape Franje. Papa Lav će se prilikom događaja koji će započeti 7. listopada i trajati tjedan dana u dvorani Pavla VI. Susresti s poglavarima istočnih crkava i predsjednicima biskupskih konferencija, kako bi razmišljali o stanju današnjih obitelji u svjedočanstva biskupa i bračnih parova s 5 kontinenata. bit će to prilika za osluškivanje glasa crkve u vremenu velikih promjena kako bi se pronašli načini za ponovno otkrivanje poziva na brak, koji je u različitim kontekstima tijekom desetljeća doživio drastičan pad. Rimski je biskup stoga rekao, bit će to trenutak sinodskog razlučivanja kako bismo prepoznali korake koje trebamo poduzeti da bismo danas mogli navještati evanđelje s obiteljima i mladim naraštajima. Povjeravam vašim molitvama taj susret, a osobito obitelji koje su uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Petrov je nasljednik ponovno podsjetio na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga, ističući ga kao uzora. Izrazio je također radost zbog brojnih inicijativa koje su mu posvećene, a osobito one koje su se održale u Asizu uz nazočnost najviših predstavnika Italije. Mir je doista mir samo ako je sa svima. Tim je pogledom na svijet obilježenom ratovima koji svojom ludošću čine ljude ludima, kardinal Matteo Maria Zuppi danas započeo homiliju na misi koju je predvodio u Asizu na blagdan svetoga Franje Asiškoga i povodom 800. obljetnice njegove smrti. Nadbiskup Bolonje i predsjednik Talijanske biskupske konferencije prikazao je lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Brat Franjo u svojoj nadasve aktualnoj figuri koja nas nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje, pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas, kako je istaknuo kardinal, potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen, pa čak ni neprijatelj. Nadahnut Franjenom pjesmom Stvorova, predsjednik Talijanske biskupske konferencije je zahvalio što nam brat Franjo i dalje daruje mir i pomaže nam biti mirotvorcima, kako bismo donosili mir ondje gdje postoji nasilje, mržnja i nerazumijevanje. On se odrekao svega kako bi bio razoružan, podsjetio je kardinal Zuppi, razmišljajući o prijetećem vremenu u kojem živimo, u kojemu smo iskušani i zavedeni kulturom moći, vulgarnom, nametljivom i varljivom, koja je također plod velikih gospodarskih interesa i nacionalizama koji uništavaju narode, kao i kampanja koje stvaraju neprijatelja umjesto da traže ono što ujedinjuje. Put koji moramo krenuti je stoga razoružati ruke i srca, napomenuje kardinal. Sveti je Franjo sposoban svojom poniznošću i ljubaznošću ispuhati oholost moćnika. On razgovara sa svima jer njegova vjera nije protiv nekoga, nego je ljubav prema svima. U njegovoj se jednostavnosti, koja nije površnost ni ropstvo prividu, nalazi ono bitno što je očima nevidljivo, ali sve čini vidljivim, istinitim, dragocjenim, blistavim, pa i bolest i tamu smrti. Kardinal Zuppi je dodao da nas asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji trebamo tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da pronađemo i branimo sve ostale razloge. Sveti nas Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od nas i jedina je moguća budućnost. Njegova nam poruka pomaže da shvatimo da nećemo nikada biti dobro ako posjedujemo, nego samo ako darujemo, jer sve je naše ako ljubimo. Ljubiti znači darivati, istaknuo je kardinal Zuppi, te potaknuo na kraju da se povežemo sa siromasima ne kao s predmetom interesa, nego kao s našom braćom. To nije žrtva, nego iskustvo ljubavi.
0: O novo objavljenoj knjizi Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat, govori Marito Mihovi Letica.
2: U izdanju Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske objavljena je 2024. knjiga Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora profesora doktora znanosti Stipe Kutleše, filozofa i fizičara. Knjiga je proširena za englesko izdanje, koje je objavljeno 2026. na 464 stranice, a naslov je Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat. Izdavači su Zaklada Ruđer Bošković, koju je pokrenuo ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, i Matica Hrvatska u Zagrebu. Autor na početku predočava kronologiju Boškovićeva života iz godine u godinu od rođenja 1711. do smrti 1787. godine. Zatim govori o Boškoviću kao o čovjeku koji je bio ne samo ispred, nego i iznad svojega vremena. O tome svjedoče mišljenja nekih od najvećih svjetskih umova od Boškovićeva doba do danas. Tako američki fizičar i Nobelovac Leon Lederman u knjizi The God Particle, Božja čestica, u poglavlju Dalmatinski prorok, ističe da se fraza išao je ispred vremena prečesto rabi, no da će je on ipak uporabiti. Lederman nadalje objašnjava da ne govori o Galileju, Newtonu, Kepleru i Braheu, jer su svi oni bili prihvaćeni, čak slavljeni uz fanfare u vlastitom vremenu, zato što su stigli sa zamislima koje je znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti, ali da tu sreću nije imao Ruđer Bošković. Znanstvenici su tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ističe Lederman, pronašli česticu koja odgovara Boškovićevim bezdimenzijskim ili neprotežnim točkama i nazvali je kvark. U Kutlešenoj knjizi o Boškovićevu podrijetlu uz ostalo čitamo da je Ruđerov pradjed uzeo prezime Bošković po imenu svojega oca Boška Pokrajčića. Ruđerov stric Ilija bio je katolički svećenik, ubijen u hajdučkome napadu 1692. u Orahovu dolu. Nikola Bošković, Ruđerov otac, bio je trgovac koji je putovao balkanskim dijelovima Turskoga carstva. U Dubrovniku se oženio Paulom ili Pavom Betera, čiji je djed, a Ruđerov pradjed, bio iz Bergama u Italiji, te se kao trgovac doselio 1610. u Dubrovnik. Budući da Boškovića još uvijek prisvajaju Srbi i Italijani, profesor Kutlešov englesko izdanje dodaje podrobnije podatke o Boškovićevu podrijetlu, njegovo očitovanje municipalne, dubrovačke i regionalne dalmatinske pripadnosti, a posebice hrvatske protonacionalne identitetske samosvijesti. O tome najbolje svjedoči Ruđerovo pismo poslano iz Beča u Rim bratu Baru, također Isusovcu, gdje Ruđer emotivno

0: putnike i hodočasnike koji su zapisali o Dubrovniku da je grad u Hrvatskoj, a među njima i ruskoga grofa i diplomata Petra Andrejevića Tolstoja, pouzdanika cara Petra Velikoga. Tolstoj je 1698. doplovio u Dubrovačku republiku i zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju i talijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere. Naposljetku treba reći da knjiga profesora Stipe Kutleše nudi sadržajan i argumentiran, dokumentiran i slikovnim prilozima bogat pregled Boškovićeve filozofske i ujedno prirodoznanstvene ostavštine. K tomu se dohvaća i njegovih zasluga u diplomaciji, pjesničkih ostvarenja, pothvata u geodeziji, hidrotehnici, građevinskoj statici, arheologiji, a uza sve podastire i podatke o podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti Isusovca Ruđera Boškovića.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Sljedeći stope svetoga Franje možemo graditi mir i slogu među narodima, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo na molitvu krunice kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Marito Mihovil-Letica u današnjem prilogu govori o engleskom izdanju knjige Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora Stipe Kutleše. Dok slavimo Franjevačku jubilarnu godinu, molimo ustrajno za dar mira i zalažimo se iskreno za izgradnju sloge među narodima. Na to je potaknuo Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja na trgu Svetoga Petra. Na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje Asiškoga, Papa ga je istaknuo kao radnika koji je plodonosno radio u Gospodnjem vinogradu. Njemu je sam Isus povjerio da popravi njegovu crkvu, rekao je povezujući povijest siromaška iz Asiza s evanđeoskim izvještajem današnje liturgije, odnosno prispodobom o zlim vinogradarima. U njoj Isus govori o vinogradu povjerenom nekim vinogradarima koji odbijaju predati njegov urod gospodaru, te ubijaju njegove sluge, a naposljetku i njegova sina. Isus tako navješta svoju smrt, ali i Božju pobjedu. Došao je donijeti spasenje, a dočekala ga je osuda. Želio je darovati život, a bio je osuđen na smrt, rekao je rimski biskup, dodajući da nam Kristova pouka otkriva da je Božje milosrđe uvijek veće. Isus je bio odbačen upravo od onih koji su ga trebali dočekati raširenih ruku, a to nas potiče na razmišljanje o tolikim okrutnostima koje uništavaju svijet i povijest naroda. Međutim, to nasilno odbacivanje ne slama volju Boga koji u svojoj beskrajnoj pravednosti pretvara zlo u otkupljenje, napomenuje Papa te dodao. Evo na koji način svemogući vodi povijest, pomažući nam u svim našim padovima, Bog nikada ne odbacuje naš život. Petrov je nasljednik također istaknuo da je vinograd koji trebamo obrađivati u pravednosti upravo crkva koju izgrađujemo ili uništavamo svojim odlukama. Posjećajući na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje, Sveti je otac napomenuo da je on prije svega izgradio vlastiti život na temelju Krista, dijeleći s njime siromaštvo, radost i trpljenje, sve do mističnog znaka stigmi. On je bio čovjek gorljive molitve, pun ljubavi prema svima, primjer prvoj braći Franjevcima koji su s njime dijelili askezu kao istinski uvjet za obnovu crkve, snagom vjere u gospodina Isusa, liječeći pukotine nesloge svjedočanstvom bratske ljubavi. Papa Lav je stoga zaključio, karizma svetoga Franje i danas, nakon 8 stoljeća, donosi plodove. O tome svjedoči ne samo velika i živa Franjevačka obitelj, nego i brojni darovi koje njegova duhovna baština širi u Božjem narodu. Papa Lav XIV je danas nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja ponovno uputio apel za prestanak ratova i izgradnju mira. Pritom je potaknuo na molitvu krunice za mir i jedinstvo svijeta, pridružujući se molitvi djece u sklopu inicijative Papinske zaklade Pomoć crkvi u nevolji, naslovljene Milijun djece moli krunicu. Od srca zahvaljujem svim dječacima i djevojčicama koji se u mnogim dijelovima svijeta pridružuju toj molitvi. Slijedimo njihov primjer zazivajući zagovor Blažene Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja. Sveti otac potom najavio susret koji će se održati u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, postsinodalne apostolske pobudnice pape Franje. Papa Lav će se prilikom događaja koji će

0: ma povjeravam vašim molitvama taj susret, a osobito obitelji koje su uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Petrovi nasljednik ponovno podsjetio je na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga, ističući ga kao uzora. Izrazio je također radost zbog brojnih inicijativa koje su mu posvećene, a osobito one koje su se održale u Asizu uz nazočnost najviših predstavnika Italije. Mir je doista mir samo ako je sa svima. Tim je pogledom na svijet obilježenom ratovima koji svojom ludošću čine ljude ludima, kardinal Matteo Maria Zuppi danas započeo homiliju na misi koju je predvodio u Asizu na blagdan svetoga Franje Asiškoga i povodom 800. obljetnice njegove smrti. Nadbiskup Bolonje i predsjednik Talijanske biskupske konferencije prikazao je lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Brat Franjo u svojoj nadasve aktualnoj figuri koja nas nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje, pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas, kako je istaknuo kardinal, potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen, pa čak ni neprijatelj. Nadahnut Franjenom pjesmom Stvorova, predsjednik Talijanske biskupske konferencije je zahvalio što nam brat Franjo i dalje daruje mir i pomaže nam biti mirotvorcima, kako bismo donosili mir ondje gdje postoji nasilje, mržnja i nerazumijevanje. On se odrekao svega kako bi bio razoružan, podsjetio je kardinal Zuppi, razmišljajući o prijetećem vremenu u kojem živimo, u kojemu smo iskušani i zavedeni kulturom moći, vulgarnom, nametljivom i varljivom, koja je također plod velikih gospodarskih interesa i nacionalizama koji uništavaju narode, kao i kampanja koje stvaraju neprijatelja umjesto da traže ono što ujedinjuje. Put koji moramo krenuti je stoga razoružati ruke i srca, napomenuje kardinal. Sveti je Franjo sposoban svojom poniznošću i ljubaznošću ispuhati oholost moćnika. On razgovara sa svima jer njegova vjera nije protiv nekoga, nego je ljubav prema svima. U njegovoj se jednostavnosti, koja nije površnost ni ropstvo prividu, nalazi ono bitno što je očima nevidljivo, ali sve čini vidljivim, istinitim, dragocjenim, blistavim, pa i bolest i tamu smrti. Kardinal Zuppi je dodao da nas asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji trebamo tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da pronađemo i branimo sve ostale razloge. Sveti nas Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od nas i jedina je moguća budućnost. Njegova nam poruka pomaže da shvatimo da nećemo nikada biti dobro ako posjedujemo, nego samo ako darujemo, jer sve je naše ako ljubimo. Ljubiti znači darivati, istaknuo je kardinal Zuppi, te potaknuo na kraju da se povežemo sa siromasima ne kao s predmetom interesa, nego kao s našom braćom. To nije žrtva, nego iskustvo ljubavi.
1: O novo objavljenoj knjizi Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat, govori Marito Mihovil-Letica.
2: U izdanju Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske objavljena je 2024. knjiga Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora profesora doktora znanosti Stipe Kutleše, filozofa i fizičara. Knjiga je proširena za englesko izdanje, koje je objavljeno 2026. na 464 stranice, a naslov je Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat. Izdavači su Zaklada Ruđer Bošković, koju je pokrenuo ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Matica Hrvatska u Zagrebu. Autor na početku predočava kronologiju Boškovićeva života iz godine u godinu od rođenja 1711. do smrti 1787. godine. Zatim govori o Boškoviću kao o čovjeku koji je bio ne samo ispred, nego i iznad svojega vremena. O tome svjedoče mišljenja nekih od najvećih svjetskih umova od Boškovićeva doba do danas. Tako američki fizičar i nobelovac Leon Lederman u knjizi The God

0: Article Božja čestica u poglavlju Dalmatinski prorok ističe da se fraza išao je ispred vremena prečesto rabi, no da će je on ipak uporabiti. Lederman nadalje objašnjava da ne govori o Galileju, Newtonu, Kepleru i Braheu, jer su svi oni bili prihvaćeni, čak slavljeni uz fanfare u vlastitom vremenu, zato što su stigli sa zamislima koje je znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti, ali da tu sreću nije imao Ruđer Bošković. Znanstvenici su tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ističe Lederman, pronašli česticu koja odgovara Boškovićevim bezdimenzijskim ili neprotežnim točkama i nazvali je kvark. U Kutlešenoj knjizi o Boškovićevu podrijetlu uz ostalo čitamo da je Ruđerov pradjed uzeo prezime Bošković po imenu svojega oca Boška Pokrajčića. Ruđerov stric Ilija bio je katolički svećenik, ubijen u hajdučkome napadu 1692. u Orahovu dolu. Nikola Bošković, Ruđerov otac, bio je trgovac koji je putovao balkanskim dijelovima Turskoga carstva. U Dubrovniku se oženio Paulom ili Pavom Betera, čiji je djed, a Ruđerov pradjed, bio iz Bergama u Italiji, te se kao trgovac doselio 1610. u Dubrovnik. Budući da Boškovića još uvijek prisvajaju Srbi i Italijani, profesor Kutleša u englesko izdanje dodaje podrobnije podatke o Boškovićevu podrijetlu, njegovo očitovanje municipalne, dubrovačke i regionalne dalmatinske pripadnosti, a posebice hrvatske protonacionalne identitetske samosvijesti. O tome najbolje svjedoči Ruđerovo pismo poslano iz Beča u Rim bratu Baru, također Isusovcu, gdje Ruđer emotivno opisuje svoje susrete s hrvatskim vojnicima koji su u sklopu austrijskih postrojbi odlazili u rat protiv Pruske. Bošković ih naziva naši Hrvati. E viva hadik e i nostri Kroati, napisao je u korespondenciji. Knjiga predočava izvatke iz Boškovićeve bogate korespondencije s braćom Božom i Barom te sestrom Anicom. O pripadnosti Dubrovnika hrvatskoj povijesti i kulturi govori Stipe Kutleša u dijelu knjige o društvenim, političkim, kulturnim i znanstvenim prilikama u drugoj polovici 17. i u 18. stoljeću, a taj je dio pridodan i posebice priređen za ovo englesko izdanje. Autor spominje brojne strane putnike i hodočasnike koji su zapisali o Dubrovniku da je grad u Hrvatskoj, a među njima i ruskoga grofa i diplomata Petra Andrejevića Tolstoja, pouzdanika cara Petra Velikoga. Tolstoj je 1698. doplovio u Dubrovačku republiku i zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju i talijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere. Na posljedku treba reći da knjiga profesora Stipe Kutleše nudi sadržajan i argumentiran, dokumentiran i slikovnim prilozima bogat pregled Boškovićeve filozofske i ujedno prirodoznanstvene ostavštine, k tomu se dohvaća i njegovih zasluga u diplomaciji, pjesničkih ostvarenja, pothvata u geodeziji, hidrotehnici, građevinskoj statici, arheologiji, a uz za sve podastire i podatke o podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti Isusovca Ruđera Boškovića.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.